0: Amele kwasi na kelenyi susu to jijia enonye mule gulo
1: mama yo mele paro
0: ma jeri no se na enya bo se na oro wa no se na mi o agbe na le yo mele
1: ntoto
0: yo mele paro
1: yo mele paro to
0: ti o kwata kele ja la mele paro
1: ntoto e bo ho dagbe o ho dagbe la ho dagbe e la tenu e
0: Sabe, é, me telegrama.
1: Não dá certo.